0: Iya nih, minusku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
0: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: In, internet.